0: Abo ye ye gite ya ko shuka de dali wo ni abo ye ko temba zo ya na tiri kune wo abo ye mo la so ya ko mo shin te jar bo bo ni abo ye ta mu ke chi ya sha da tu shi wo abo ye ma su to ya apa ti du tam abo ko abo ye tan zam le kya ya mo ga la dur me bo abo ye sa to mi ya ya me na ha lu bo ko abo ye du ze go ya du mo mi du ta bo abo ye to ni go ya aya me na san ka bo ko abo ye me ze go ya ve mar bo ti ju bo abo ye me li go ya tu te ve de zo bo ko abo ye da na yo ta ya chong sam no ko na bo abo ye ga sa da ya han ne ma nga ma ze bo ko abo ko da du mu ze ya ta du ze ka ja ron la ko na na ve ti la chong ma ron la le chor mi chi le jo zo ba ta nyan te le je la mi le jo zo ma ta te cha na chung te jer bo ser ba la mi le ta da vi no la to ma ta te mar di gi me ru ba na tu du sa cha da ra da go me ga da ru tu tu me me ga lo mar chu chu so me ga tro yu cham cham ka me ga wa ro ni ye ta me ga na ma yu yu lu me ga du na chung da ta bi chi na do yu ho to chu bi ge te yu go chu ba te he chi ko bla chu na da mo yu do chu ba do da to ser gu di ser ba la na ka na tra tra chu ba te la vi gi nyum nyum per per da ta yir go la tu bi gi phu go zo ri da yang ta dong gi na la ma re cho khin te ne tum ba di ba sha ze ser ba gu shu ji te ri ri che yu ba chak mar gi ka she char char nga te ri ri cho bi ya re cham na pan nam yin la cha khin ya ko re dang ngi ga se gi chu ru tu ru gi ke sha ma chu a go chi pho da pho lu da da di go je jer bu top tang da da di go ku te tok ji bi pho lu di go a te ba o le da da tong nga thang a bon da da di go lu ko tu ji ban da da di go chi ri che pho lu da da su ji gi jer bon da da di go ja sa no len da da di go tho tham ruk su len da da di go che se che no len da da ga che cho ba du gu ma da ma chu la go bi chu le ma go ma cho ra la ma do le ma go ngi mu du no ji ji ba to mi ga mu su ta ji do te lung ba tham chi mar bo su da mu su ta ji cha bi ko lo ko da sa ta mu rung ga le su da mu cha yo chu ke ble ta rung la vi chi ni sa se le ten ma zo pa ye pe go je la ma zo ko jo jo to ho chu ge bi ngo to ma do ble so ki nya bi to sa ma nyo o so chu u ne se le ta mu su ta ji se le ta sha chu ta se le chi zo ju la mi che le ma ba
1: ko la se ba de ne dong ki che re dan do chu wa la pa pe ling ro mu ro sa na pu jo ki le chi re bi pa ti re le chi re gu pa ti ji mi le chi na ma thai sen ju re na ba chu nga chu le chi sen ba ka de chi

Bahamle kable yatsaya golam badasen na gopo konan na bekila sho magol la lechor miso na chanak chung chi gerbo serba duwa jong nak chap hige ganto la ngajer le tsik chi ne mwa ta ma yale na da choru ri da so te kong na to chom be linkar gi lombo tsik ri da lechi ngon do kabo te yon na be gi hinye na te ne ngi gi da che gi ngon na te mo gung ni tu asa na yame na ri ri yuk tang che gi ngon la jashing dung ba ta yame na ta mo pen te tsik gi ngon la chong mar to gi to da yame na dung mo na te tsik gi shu sing dung kar po da ta be te mo gung nitua samnen dua ta fu ting tola ngam chen debi gi tu la ku je la ya la ma pomba de ku an dak dor jis da la tu ngo samba la ma rum bo che ti yen dua chang gu yer bu ka la ngan jo le ta ge chi chen ya ko de cha la pa pa na ma che ya ta ha cha na gi chu ta jer bo la po cho gi di ba ta rang ri nga cha wu le gi sa sha li le gi lo ba ma yi lo le gi pom bo ma ro ri pom la ke sa jer bo ri ta la chang gu yer bo ri de la ta ba le mi ri hyo la kam som rang bu ri da la so shu chang tong ri o do sa ne nyu ro ta la ri nyu ro ni ma le ta la da na me le chona ba nyu gur sang gi tu le ri nyu ron du gi tu le yi hin ja su pe ko ta ri ga an ro ji lo lan tro go sam lo le bi ko lan tro go sam sa chum bo she gi chi ngab ja yu rin ko na ta lo tong go sam ngi tar me mi gi ngab ja hu rin ko du ta lo tong go sam tar ku che di kha ngab ja hu rin ko du ta lo tong go sam ye chi du to sha ngab ja rin ko du ta lo tong go sam tong no me da chi yu sho nyu ron yor gi sa sha la ham che pa gi chen de ham che pa gi ji ji se ji li mi ci tro ji se tro li mi ci che ji se li tu du ke shi ham ta ngi nyu la ngi gi har ka la chu ka ku sam sa me sa la cha mar bo chen de tu me to chu cha na chung ta jar bo ri pho go li pho te tho gi da chao nga lan gombi jab ju shi jab ju na de ngo bo lo le ma cha ci na zu gu shu le ma la shu ni de bi gi a lo gri ka yang da shu gi ro lo gri ta se le su pi gi pe la da chao nga lan gombi jab ju shi ngo bi jab ju shi di na ngi ma su ce ta ta ba ya me na ma su ce ta ta do lo la la sa ba ka ke sa jar bu du lo ri pa chen de na gi thang bo ri ya me na su so ma chi ba na di na chi sha do lu che te che nya ba mun do ke le u lam lo pa ma tong ke le u yung a dro ma xin kor ba cha ts dro ri fa ta na pa sa nga shu la te pa xu se le su pe pe la da jeng ri lu to tong de na lin de li ga xin ma da mo pa la ju to chong de na lin de li ji xin ma da ra se ra ki ko de na lin de li ga xin ma da hu ta pho ra da pho ren pho ta so ri pho la na ran ren ta so mo ji pho ra ki lo ten gu la ti ri te te le ma da xia le da ri xia ta dong ni ma xia le da ri pho de ki lo te ti ji ti li ti ri te le ma da cho le ju kam sha ki ken ba ji le da ri pho ti la to za li ti ri te le ma da je le xia tu du na na dro le da ri mo kar bo dro ta da le ju ri ten ru se le su pi pe la da cha ho nga gom bi chap ji shi na ga sa da gom bi chap ji shi di na ngi ko gu na go bo pha je ma sha tsin na zu gu shu ji lan shu ni de bi a lo ri ka yang te leng je la ma ले केसा नर्व डंडर ना डा माजा सतु योरचिक मी मासों सागी योरचिक मी ता सर्व सोता तास यु शेर आ गसों ता लेवल के यु कज यु